Dafonde ke luka kapacha mozo kuna ngbala kuti kloro yonki okwe wati ona mene bumbini. Bumbi ti GMC. Sirere wa la pa. 6h35 minutes. Ala kina kodro na wungo tere a tonton. A papi a grand. Ou bien ini. Bara la koma.

0: Last week in a bikwa usho lango balea kona usho tinze ti bila u last week matanga ti Asunción kusala ke da pepe itine bon la ke bani so kamande ke luka izianga ti singa usina la ala iringa inyu na la fana i ala ke ma inga ti betala ke tunga na nyela ti mu bonne fête aussi na siwa e kwa singa ti la 75 93 33 72 52 52 52. Bongana limbia we kwa singa ti la Beni kozu ita gani angati singa yi yamba singa lono davon de ki luka bara lama.
1: Wala, DMG.
0: Tunga nanya. Timbi la ke DMG zwa tsa anizwa namba gendo.
1: Sota nga na mo Carmel la toto.
0: Namba ke mo Carmel lo matanga ala ti mo bonne fête ni ou bien e na toanya.
1: Para, ni mo bi bonne fête la.
0: Ala muna se wani guma.
1: Bon, kojo mbi ke sape mou bwa, ti bwa kula na Carmel.
0: Ah.
1: Nami muna mona muna Carmel. Nana bonne fête na petite Tibo Serge na Carmel.
0: Oui.
1: Nana ki nana ba de 5 ans muna petite Zain na lumi na estima sa rubo. Nana ki tanga kori. Nana mala ko.
0: Singela mingi na magi ti Carmelo.

0: Nambage tu kukulu, iwa ratere na Kenny. Kenny Barala.
1: Merci.
0: Tunga nange Kenny tu kukulu.
1: Ah, yi singe.
0: Kukulu ni gada.
1: Ah, kukulu ada.
0: Doni ka tunga nange na matanga nlazo.
1: Ah, ndoni ka nzere gina, rajun de kilukan.
0: De kilukan zere ndoni ka?
1: Ande ndo ishoni.
0: Bonya chumwa la sana matanga nika.
1: Merci ma.
0: Itena ha?
1: Ah.
0: Nye, lala ke sara chumwa kate di matanga ni?
1: Atonso imbagi na nyasola, imbagi na angata kango ya tiki yolo.
0: Na mbunga bala kwa ngonyo kango yao?
1: Kwa feta kumachao.
0: Nzuti mayimala.
1: Bili mungu ni matanga laso na tutawa ya yatmi kivon. Pekinde jesefi. Kana mamati niso mia teroje. Na itatmi karla. Na yatmi gi. Nga na azo si pasi tutala tmi kwa.
0: Singila o?
1: Ah, merci.

0: Zie de boel.
1: Nambage tuwango yuwaratere na Jobeni tuwango, Jobeni barama.
2: Iba mimi, toto jema ya Sibega.
1: Jobeni ala keda.
2: Ida, toujours Ida, ya onvi.
1: Toujours na wango.
2: Toujours imbagi ya wango, imbagi ya bas.
1: Singila alamu, wola soke matanga ti asonjion, nandota la kaini katonya.
2: Non, laso, ay matanga yukwe osi, on bulwa pa, yigi la kodro, imba osi, tene yibuti. Isa ngaji ya cheta patara la popoti la yema radio de keluka de kinda prezo.
1: Jo benya la barami na siwaba.
2: Bon merci mi bani ko joni ko ton jo na sibu bo gala radio de keluka la esa ti radio de keluka ko imu la lanzo ni matanga.
1: Singila.
2: De bitanga pandi mo si la se wa ni ko enzo ni matanga ambi gita pandi mo si la mo kondi ti karte. Ti baba kambramra ko enzo ni matanga ambi bitanga de pitesi la gogo bi mo lanzo ni matanga. Le monde à la grotte, le monde à petit mi paterne, la petite mi fadienne de Gisa Balekia, quand de nous tangani, la côte à l'école de l'école de Zoni Matanga.
1: Je venais tu vois, on s'ingila.
2: Merci.

0: bagati busangwa ya mameni tai baralama.
1: Bara mingi tata.
0: Tunga na nyina busangwa.
1: Busangwa tenge.
0: Zoni mataka na sewa imala.
1: Matanga na kwa pati moja tele na matendo wa kubeba tola ndani kuhiera la.
0: D'accord, la baasi waso ingala.
1: Ah, ni bara pisi ni marisha ingala, ni jingala, na ni bara pisi ni rami.
0: Hmm.
1: Ni bara pisi ni na bok le mazengo la eri dosi.
0: Hmm.
1: Rami kira kama mala kana.
0: Sini la wao? Sini la. Niacha vaka kikita kodro na ndoso kwa lake da kodro wandi la ke madafonde ke luka tuna la ke te ko bete na ko banzere na ngatsa la ah majiku mbabe

0: Chimango.
1: La fonte ici ringa na chima ingo la fonte sake la kwendo na teracha la bungani asina ndoni balushu na ndoni miambe wetin de besona pakocha to kwani bekir na chama mazoko mazoko ni wa rakufio lo midi dossier du jour a ke dossier du jour a pati songo sangwa mage sango so pe me iriti bien ila e ke ke tonsu le kreter ti eti tene goman le na kota sango ngani sina kondo chimbunga ko pe ko be komite.

0: Ibarra la na mbagi na ngati singala na mbagi ngala gwa mardoshe.
1: Ibarra, ibarra wagosina.
0: Ah, ibarra la mingi.
1: Ibarra mingi wagosina.
0: Ah, ate na isingala gwa katwa.
1: Nga kwa kisenge kwa mataka tila za pasiti ya ingina angata igufadea mesi kila wa inga kia angata ingwa bandula.
0: Ah, asa kuchagi asentan la.
1: Ah, igu kia asentan, haiti ya lektore, tibi kia asentan, kia asentan.
0: Ah, doka la lektore.
1: Ah,
0: singi la mingi njento soto to mardosha kanga osu tenenganzi to ni matangati langola suna la o Asomsioni. Singi la mingi ase wasungu amala titene na baranga gala tosu e memi ya dachumu na la peso.
1: Ela mimu njoni matangati asenke nambandi awa jikonga petiti la pata asidio siya skwe.
0: Eli
1: mimu njoni matangati asenke na gongkwa njoni jona gesuwa mele jibu sangwa.
0: Eli
1: mimu njoni matangati asenke na mamandi puli njoni njoni mingi. Eli mimu njoni matangati asenke na gongkwa njoni tu na seti pange gongkwa njoni pinea njoni na gongkwa njoni tu na ya mamanda mamiti kwe.
0: Singi la mingi toto mardoshe tene nzoni matanga na la nzoni biko shona langa o.
1: Merci, na,
0: singi la.

0: Iwara zoti bombari soa ke toto brisi bara la mingi.
1: Ay, bara mingi.
0: Ah, singi la mingi. Bombari katoya.
1: Bombari ndugu kwa da singi.
0: Mando wanta sinala kakwa ya?
1: Ha.
0: Bo position ta aponso ki beke ke la, c'est sûr.
1: Aya, gimongi gomara.
0: Ah, singi la ala kwa na fuungu ni so watala nguna agi clear singi ton.
1: Ah, si, agi singi clear di ton.
0: Ah, ok, Johnny, me la so so ferie na bagi bombari katoya.
1: Donada azo kompe aki sinu mwa azo kompe aki.
0: Ago fadea danza pani wa ago chape.
1: Ah, igu la zawa.
0: Ah, ok, njo ni mekala gausa baranga gami na siwa malama.
1: Ya, mi baro sa mwene.
0: Oh la la. Singana fa. Mena bombari bara la mingi na position kwentan donde de sola ida. Si ala sorda fonde ke luka la maiton son zungunga peko be komite na la.

0: mbaketi yombo ibagala tatu anise.
1: Yadi tatu ndoku salama.
0: Singira mingi na tatu anise yombo katu anambaketi la.
1: Yombo singira tatu ndibati ya hizo zidira inba mahanya la zo.
0: Angba ikaze gozo.
1: Aye ikaze la tatu.
0: Ah, doka la na plasi machine gozo la.
1: Ah, inbati ya gozo la inba la zo.
0: Ah, njoni kusala na la kama. Singila mingi tatu anise. La soso donc ala kwe unga terenizo kwa gugi gongo. Ndio inala kwe giyako lao. Ndio ni mingi soa klinyo po za kwa molongo ngangula. Ndio za jichiplata kwa zonja rasa mingi. Ndio ni kala barame na klinyo tete la ni ya klinyo ni epina sewa sungu vama.
1: Niko wache na gani mersi maso sikati kazo mwemuteta. Ndi niko wache na kinyari niko kompleti yombo za yema niko kazameti yombo. Niko wache abadi njizambaye chaka walo zita. Amadi nga tambaye si bosambo. Ndi nijo zini na jio zini. Na kukuli boli goza atima nga moteta jie ya frati mashingo za jie. Ama kondiyo kare da wapanye.
0: Singira mingi tatu anise tene bon za se ronga tu ana ya kuna la mbage ni ka place ekrase ngozo singira ah ndoka la kena ko inter mbage na mbage aya chercher à manger so langualo d'attendu ngo te rappela e a ferie pas ferie il regarde tu wanyo ronga gambo des enfants on cherche Amena kena yatiando kwa ti garage, hein, place garage à la keda, avec l'écran moto na auto, avec un vélo quoi la lecra

0: Singa singa ton son ando pendra se meti bati lo se bangu tu garde ta bouche wa toto ki vena bagar ki dei bara la o.
1: Merci bara na ta ko.
0: Singi la mingi toto ton ga ire na kun basa tengi ela ipi gogongo.
1: Nila.
0: Ah, nila la fani ton soso. Orchide ni katone, do ta la so pendra pendra ngo ton tia mungu so.
1: Aye, de ne stenge, de ne kwe, de ne stenge, yo kwa ida, kwa yi kwele yi laban dozo.
0: Asomption la so ungo tere me deme kwa ida?
1: De, bon, mi tine tari yon la mi funga bon mi. Yi fatige kye tere an vambi yon tere so.
0: Do yi na la so lango gingo ya chu wanyo adape, la kwa la kwa we?
1: Gini la we.
0: Yi ugi toro chuwa, epi ki ikida ki ingo. Njo ni mingi bon wala gato so sa bakambe na si wa sungo ima la pendo so.
1: Njoli mi barame yeti mi tonga la cuisine, maike, Jefferson, Ibarra Jibite, Finito, et puis na si wadi boyalia papa jipe na umbani se, na yesuso ndraka, ujio, ngana, kete bebeti Kevin.
0: Singila mingi nala totoke wa itenezuni biko shunala kao.
1: Merci.
0: Ah.

0: Si boli aga tonga sone anga singa na fonde ke luka kota reparateur mami ru ibara la mingyo.
1: Ibara la.
0: Ah, singi la boli katon yo.
1: Boli singi ton chir boli adia on bangi.
0: Ah, adia onge.
1: Ah, don adia on bangi.
0: Ah, bon ti gezo bongi na chofe lo chofe ngo.
1: E ka vite na la vina lo le kwa kina boli gila go kato.
0: Bon, gezo a chofe nando wani e puis na bouje ngoni nando mbagi na mbagi ni kwe.
1: Vraiment.
0: Ah, Nila. Tonye la, n'pa ke tcha la kala so matanga Assomption ni so ago fadanza pa wa tonne.
1: Eh, go fadina danza pa isa mbela nga bo ikiri ke le kenga telefon la ikiri la ngo tere kiti na nga da imba chi mangala so.
0: Ah, doka la kanga atelia wela.
1: Ni kanga atelia me quand même ina la pose da imba chi mangala so ah, ni kanga.
0: Ah, eh, doka la kanga ska la tien.
1: Ni kanga na 20h.
0: Ah, sonjo ni mingi doka bibi bia sa tanga ki kwa. Ani la bombe na client ya téléphone ni kunga gibarata ya.
1: Vraiment, ni bara babat mi ton afshu mo Daniel en man bi au niveau. Ni sa pe ko ya mi ton Cory, na na mingi ti ya kilas. Ni sa pe Bernice, ni sa pe maman ti izo wali mi ton na Marina Dia, na voisine mi ton na Irene. Et mi bara Santa Fe ko sa ke maman mi ru mi sanga pe ko ya mi présidentiel en sous na tanga ta Santa Fe ko mi tena la ndu matanga.
0: Singira mingi na ta to Marina mbage po ali ke tena zombi ko shunala.
1: Ton
0: pose na unza la kira la sa kusa la njonyo ho.
1: Ki on sa da pe la kiti ungo tere ki
0: fika ko. Singira.
2: Boris, t'étais dans l'ombre.

bamako na maboko na uzage na pekoti kristalo na ati monzoko tala mulo na ati asewa kisala komada fono nondekiluka ibarala o nenzuni la kuinala

0: Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga Tchando Kwa, Alawarae Lakwe na Laposo, Nangonga Miyombechin d'après, na Penzeni Baleoko.
1: Voilà, imbala kona terete la tanso na atia kapatia kwa singati chigunani nando da fono nonde ki luka langunga ukuna penzeni balushu lando de usse ala ke maila iwa ratere na zwa na mayu la mayuni na ti pendere mozo kotilu mozo kona diri ni atene shiri bundowe voilà, ikiba usi akanga usi akana terena ke ma da fono nonde ki luka donka objektif na ti tena zwa kwa kwa wara partu le bizange na betia zwa kwa akanga soa sorti tena maina la kuiso se grisa la ba Salati maboko na maboko.

0: Abe Aperati, Ndele, Nabongasu, Awa Bosinga Tie Eke Buneatia Vaka, Kete Kotro, Ngana Teretia Leke, Radio de Keluka, La Pointuna.
1: Yeah, la cascosa. Atatala, yatala, nabitala, koyatala.
2: Tonga omene na penze ni baluku na dunia ko itena singila mingi na la suku wa soro fade da fonono de kiluka chite na mani na beti na zwa Cedrico Maliavo jini la kuina la iteno sinzo ni la kuina Godofroy Kiko inspecteur esper itena zoni la kuina la na mango da fonono de kiluka e grisapo si na terani zwa la kamayi Ocean Kisa itena zoni la kui osi na la ipi zoni kusala
3: la nera nye ka saltea peo saltea tinga yetilo ena peo go yetilo pena peo
2: Zoni la kuiti teno sina Jessica Segba Sandy Mandayen teno zoni kusala na lao

Effectivement, on a Kimini, vraiment, on a Marquito, je puis trois pas. Zengonga ou sena fukuni dangonga basambala limbi na dog da fono na beke luka kongonga sona ndu sole kile ke mwande na la pikoti ya tukwa tiala ala guayo pena pikoni na leiki rande encore na mwere na tia kapatia monzoko basana ke deki mwande usi singati encore na la